ojere ode ton ri emi tedi me na be podo pepo me na don to jiwe ewe bonana gego le po ran okuru no na je he mi na don opa okuru no na dagbe wan jiwe ewe ton ran mi dare dagbe wo wa ton ran mi de to we poponu do pe na okuru no do na okuru no ya yi ha chi mi so won mi so pa oyin wiwe ton mi onu eti to ho se me le po emi mi de ke mi ni do pe na ti ewe pa okuru no adagbe wan eto mi na gego le po ran okuru no eto dagbe wan eto na mi susu gege nugbono yin eto ran mi dagbe wa eto ran mi bodo nugbono yin eto ran ne gbo to mi to pastor wf komoyi ze gego le po bo se jona die we alogode to ni ne to we poponu dogbe na okuru no to yin ko jesu to me mi ho de te mi na ho de bo na do na okuru no do jiwe ye we to hu hu e to me to le blame to ni wa be nu kun bi ale po nunu enu bi anu kun na me le po se so akota mi don so to mi to cheche nu kun bi ana me le po de du yi da lonu alonu je we ni be ese okuru ni hia u bo wa na mi ye ni do lo te na nu kun bi ale po nu eto nu kun bi ana o to da lonu alonu di ye ni za popo le po se bo di esun a u bo na mi Bodia e hana o gale na do wa dagbe to yin ko Jesu tome Jesu yin ko me mi ho dede me na ho de bo na do na o kru no do jiwe ewe to hu hu no tome eni he popo bi o agun e ton le cheche agun Kristi ton le po ni mo popo yi bi he godo gbe je ni agun Kristi ton le po gono gbe o popo ni bi ogbaragbara mi to re na gigo je re ton chukere to yin ko Jesu ton me mi ho de ti mi na de o odada yi ane bo na so ho de o tundo te ton na agun Kristi ton le po do jiwe o su ni he agun e ton lodo o ya a o si e to kra Jesu do so eje mi na do agun mi ton do han poku to me ton ma si ga pe agun jigba han poku to me ton le po pata je ni gba han aye ton agun ni je mere kanu bere bubo yi hin han lodo to Kristi Jesu me to Jesu yin ko me mi na ho de bo na do na okuru no do jiwe ewe to hu hu e to me to lebranu e to me eni gbalo na ne gbo to mi to pastor wf kumuyi na tito ohun edagbe lila yi hon le po ton gck de tito no koni e na do ihen lodo je nu ase ne gbo to mi ton do je nu ado garan me ni e je nu wa kon hu hu deji ojo mi odo gojo mi on ni e to we poponu to yin ko Jesu tome mi na ho de bo na do na die we do je ni segbe ton do je ni yi ura je ni se agun do do jire de me mi tedi je ni se agun do so wu de to jijo do jire me le po me okuno ni da wa chon agun eton bo se agun eton do to pipe me to yin ko Jesu tome mi na ho de na ne gbo to mi ton da o do jiwe ewe to hu hu e to me jiwe ewe ni go onu mi mo e ton hun burodogo je ni na logo nu mi mo de ze ni na do wa lo na do we bo to ta do dagbe nu mi mo lo ni wo hun akuro ni bo so he pe ga na do se ga do he nu mi mo lo re ko wa bi ba si me to yin ko Jesu to me to yin ko Jesu tome mi ho dete
mina ho de bona dona okru no do do jire de me mi te din jiwe ye we ni hu fe se o no ton bo dona mi o dona je o to se hon ni hu je ni hu onu nyona do gbe sa do poro po mi ton de je ni pe enu hwe do agun le po ton agun bi le po obi eto le po ton to yin ko jesu ton me mina don do okru no na iko se o dede mi ko ho le po gba gigo ni e na iko se mi don mi pa okru no undan do me po un tu do so wa me po de gbe to jesu yi ko me un ho de do jiwe ye we na do we to hiya to gbe sa to me o to mi to mi do pe na we na de aso be mi pri do po do te gbe mi do pe na de ato si se mi do do mi do pe na we na o jo mi o so eja eto eti to no kona mi mi ho de do nde pe ke de bra me de pe pe nde pe pe do gede me de pe pe do te do po me nde pe pe de so bo nu ne ma do ti do so da gbe de eti to no kona mi ne ani sa ne le ko se to jesu yi ko me mi ho de do mi me po wa ni tru do te mi ko de do o ho kan se ai ha mi to le ko wa na na gboro do onu hwe do gbe mi to le ko wa na pe he o se gele ko na bi gba se to jesu yi ko me o ku lo tru me to le je me de kanu mre mre bo de pe pe to mi me mo na ti do bi bra de pe pe me ba to jesu yi ko me mi do pa na we na ko si o de mi to jesu si yi ko me mi o de ti mi do pepo owe Ezra to Ezra o ta tita apo eto tita Ezra ta tita apo eto tita da depi eto hwe tita aholu du aholu kilisinu aholu pelisinu totome na oho okunu otogbon onu dire maya tome ome tome yeri do hihedi zehu do nego hihedi oho jia we tori do hihedi jiwe ya we po tite oku no po bigbo kini sinu aholu pali sinu tondono daga bode bodo basi omiselu de ledo aholu duwe to le pope boso yi do owe mwe mwana mega domo lewe kini sinu aholu pali sinu tondono domo aholu du ayibato aholu du aholudu ayigbato le powe okun na jiwe re bi oroto nami eko so o na temi na dodo ho de ni e to Jerusalem me e ti to Juda me o mede pepe e ti to pine to mi cheche le so o me to le po me jiwe ye we to ni ti podo mi po je we na ti podo ye po bo so gbo eni heji je Jerusalem eti to Judamen bodo ho okuno tolo jiwe yewe Israel to ewewe jiwe yewe eti to Jerusalem me podo o mede pepe epo ayi to ote de pepe me to finen wa wachi to we wachi te bo o me to lele o me to tole ni yi o fataka dogo alo ni e boko do sikapo podo agbale epo podo kanile epo gona avonu ni na oduro meto oho diwe yewe totolo to eti to Jerusalem me apo atoto owe nenu we onu koto owe oto Juda tole Benjamin tole epo podo yewe oyewe no le epo poto podo lebiru le epo po yedo po payego yedo podo bigbo ome to jiwe yewe fole epo bigbo ome je o to fole epo na do heji yi na do edo ho okuno to eti to Jerusalem me nu ehi ami te we to gbo tun do te podo ehe godo te o bi Juda tole ome Juda tole na do he to so kan mo nu gbon me eti to Babylon me se banu de jori jiwe yewe lo su eko mu o ere le epo we pe te dojo wepo kan mon gbenu dojo wo pe susu wa igodo e dojo Isaiah ko mo onu mi mo lo do te ko so kan onu mi mo lo dayi bo de wa ya lo o me le wa ikan ni mo nu gbenu na yin na do e to wutu e je do ye ni ko nyu e ma
yiri koso omo do gere maya me ye ti do kanin mo npe na ohwe kan egba brebu eta utu e do yin ohwe kan egba eta utu ye do yin kanin mo npe nu ododo lo e tori e obi sa e tolere ye ko do nada yi do ye na po ogre ye to ye na software oji gbigbe ye to ope do koro po bo na jo gre lodo bo na jo gre lodo osu ope turo po brebu bo asoma hana yi do friend di do gbegbe de mara di do friend amo ye ni na gboje ayi gba lo awa mo nde yi wa ye ma pa yi oho ejiwe oko do na ye to ye wa do eta utu e do ikanu mo nu benu o meje e to kawe ye ma eta utu ye do we do kanu benu o pe ti awe brebu mo wa ye to azon wa po o su ti awe debo ye do azon wa po bo do azon wa e de do ye ni ko na o pe do po do po po jiwe ye we bo na na te ayi gba lo ni to gboje yesi donu kan do mo na o pe kane kane o we ka we ka we ko e we a e we do po je wa do undana mi do to juro mi de to me o juro mi to mi ni yo juro bo do na bo do jo o pe do po da yi to ti a we me do po ta ta po to ti a we me o fe me mi ma pa yo ko te go asa do po lo de e so ma do donu awe je ba e kare gba ni utu ayi pa lo ni to mo gboje emewe yin o ya o ba we yin aye o ba podo wo he me po we yin aye na do jiwe ye we gba tin do aliwe to jiwe ye we na gba wa nu e do mi na wa eji lo e po te na ni wa nu e do ni wa ni podo ojuro po podo ho me ho po nu utu ye to ikanu mo nu gbenu ni e amodi o pe ti awe to o we kale lo ko gbe o fe kale lo ko gbe diwe mi wa gojari e o fe kale gba lo ko pe di e wa gojadi mi gojadi e to na he mi go di ke mi go wa isra o ta tita po e to tita di fi eto o fe di fi eto o fe tita kini sunu a holu palisinu to to me na o ho o kuno to gbon onu jeremiah to me ye ni do hedi okuno po gbigbo kele sulu aholu palisinu to okuno po gbigbo kele sulu aholu palisinu to ani zewu do ewogo okuno po e fu e edo ai hai to daga edo alo ai hai to go ese ai hai to daga edo ai hai to gbigbo e to daga edo gbigbo e to daga so le da da ilok tetin do pre so le de mi se lu lo tetin do te so le de o melo ko yi ke kan da yi do uwo we na yi o melo de na he o pre go wa di we ye we bigbo je e to fifo bigbo e to fifo na gba fifo na ga ama na wa nde ama na o se apo si se de ama na o se apo go de adabo bigbo de fo e do gba kapari ebo donato kisi ko wa nule podo satiji o pa gbede jiwe rewe to le po mo we po ni se po we yi mo jiwe rewe kari nu gbono we ihe di maka otin bi gbode podo ko to me ba wa do di fi na to so te mente o te mente wo na to so babiloni e wo fi podo nu ke fi podo ha meti inda po apo eto ato apo ato to we nenu we onu ko to o pe o to juda po Benjamin itopo ton lepo le toton lepo podo yewe no lepo podo lefinu lepo ye do bigbo bigbo o me eto ejiwe yewe fo lepo me lepo hodo kurori o me ejiwe yewe fo le o gbe tolele lo sunede de ti do bigbo eto fonda gale lepo me de le tin bo ye no gboje me de le tin bo indo o ho gbona te do no fo indo pa gbe lote ye ko na so lede popo lo te ja indo indo hihe godo teme je ja indo o jire de te popo te we eye te yin o jire de ke ko je de so wo je o to so aga wa na to wa meji indo o jire lo le mi te tin te bo susu gege o do na o nu de so je o de ja we ye ma fun ye ka ti to fren bo te do te do pro le lo mo na ye gbo ti te do pro me utu o nu de ma jodo ye go olu dagbe dagbe de jo to kowe le po e wa lo gbo fifo lo nu kre okunu oto aso siyo na ne wo de ke na to hiya we e so du si si we o ta kan le fe ene to
na hia na we so apo eto we Exodus otakane ehwe neto apo eto we Moses oyiro baselia podo oholia oliabi oholia bi popodo ome ayiha onunu eto le to dokuro popodo ayiha ome eto me okunu olo ko yi onunu edo yedo ome dokuro ko ayiha ome to efo ele ome to efo ele medokuro ko de ayiha medokuro ko efo ayiha eto fo ele dada na do wa azolokon bi gbolodo na wa kawe fo dogo to ta fo tonu ko awe onu dagberi eto nu kan na we jaye onu jawe eto nu kan na me jaye o pe ewo to gbojo me je eto do pagbeje eto o pe dagbe we na ina we o pe de kro gba u de yan gba na we de abakosa o hole na hun na we mere kan je na wa na we se ba fere na o hole hun do lo bo were na o tun do te wa na we bi gbo to edo na yin fi fo da gama jobu ta fo tonu ko awe na hie na so apo eto ti atoto afu ada ededo di way I wey podo je we si nda de je we juro do lo ni elo ni bo yi do mo o mele wa igo bu ma di si je we be je dogbe to le gbonu yen me ile ma ti do bu di si je gbo ye kana wa yi o teje so asi e ma wa nde ye ni bo yi teje bo nda ye to na ya dokun je le ye ni bo yi bo nda ye na te to ya asuche so asi ye ni ya asuche bo ye ni ya si che yi do ejuro ye de ni yo bu je le bo ido wa do na kan po do lologo mo na mo nde je we na wa lala o ado na po de we po na nyo do je la cheri ye po do o juro je cheri ye o game che kari ye beto o ba do bu ma de si je we ya we no le na ipi po do gbe ye na po we da ga ye na po we do te nu e to we le po we na go wa de we amo ye na po bo na yi ye ana po ti te bo na yi ye mo po ti te na yi nu e yi che na yi o nu e yi che lo onu eto joano baptist to fun nu bo gaga je di fi e we do a holudu ji are to adigba di to we adigba do to le so iwo to yi ye do a bu to gbe to le po tete be ye ma nyu e do ayi gba lo ji we ye we to e me hu tu mi gbo mi ni po boyi mi gbo mi ni po boyi ma yi se na ye do ko si e po e fi fo da gabo dodo e he we iche mi de ma na yi so a se ye ana po de we do gbe ana po de we do te de ana po de e do te do hwe wo hwe na ija wu na we o so ija to e na hohun ogun to e na so jide ji dagbe wa ji e to e na susu gege do gbe so to me to jesu e come owe aga ito o ta tita apo eto wi ene aga ita tita apo eto wi ene to o ta tita apo wi ene okuno bo so po ada bi gbo zelu pa benu bisunu o bisunu sele tere itoton le eto o to gado eto aga tere e ma to gbo huwo tabi to gbo gbo ti e ti gba to gbo bi gbo ti okuno ti do di we ya we we na wa so lo mo e na so za o so le po se ti gba gbe gbo to do na i people we ado na fun amahanati do amro me ado na mo do na do nu che we ewo onu do kuro podo ho je o to me pa gbe le po to we ye hu mo bi gbo we we to to we ye to we onu le po de je we ti do do agba ho me to na we ado na i people na ga amahanasi e bo na gboro do mo bona un bo pena bona ya gbagbo na bona ima do gano ma bi sete na ma bi ni ede bo ma tin do fun e ko bo ma han po la la o e mu no jodo mo e do okuno okuno bo so po po adana obi gbo se lu pa bodo e do bi sunu se ali tinu to otoga juda to po do gbe gbo joshua obi sunu e po bi gbo joseph to obi sunu Jehosarki dokaki to ye we no dawo loto toto le popo do gbigbo popo ton ogbe ton le toto le po ye bo so wa bo so wa solo
Yema amahana wa andezu webibwa tuwe pondaga. Anando mana ano deno te ukwewayi. Alo eginde teda ima na anomo. Oso ejali eto no konami ye. Gigo pobe ya, ya upo. Oso ejatondi eto no konami. Undo na epi pondaga. Nato se gato wazon. Doho okuno ahwakpala etome. Jiwe yewe yeto unhure jewe na we. Ogbesa cheme na we. To henu cheme na we. To he people that gather to the gate, in the came upon, or while a posse let out a pot on Kuno Po, or while out a pot on Kuno Po, a poeto qua, toto, Bodoko, Bodok byway, a poeto, na he has a poeto, or while out a pot on Kuno, papoeto qua, toto, to Ozaho, me polo, polo sit up there, Boso di happy patona, jiwe, o gatole, so say. O gato lo so se o gbe eton ajiji de agbaru to pe na wa lori ajiji me de wa do ta do dagbe to na wa lori ajiji me na po ni do ho ajiji ajiji ayi gba hwe won da ho de tin so mo bo o ko do tin o ga ho ton le to hun agigi tendo prome o tendo prome me le po ni bo da tendo prome o han le po hun bo ko do ni bo de go na mi bo No doubt, O Nue Bode Gunamibo O Gan, O Medo Kuro Poto Sode Kuanyi O Gan, O Medo Kuro Poto Kuanyi Yere Dok Bote Me Yete Di O Gan, O Le Po Mwa Gugi Mwwe O Hon, Le Po Yi Hon Donu Po But Get De De Ebra Yi O Gan Ebra Medo Kuro Poko Ya Po Mwe Kuanyi O Gwere Na O Gan Kono To Le Po So Amro Yeto Me Mwa O hon, o gahon ton le, po nouvo, po nouvo. E so don, o hiye ton sou, e wadoko o huwe de, na ene don, o gato le ko woyin. Se ba po lu yi o, bele le do ta wado. Agbe a wuna dewe bro, dana mi bo, na mi o me po ti e to fi, bi bolo ba o fo ye ni e. Mo we ye lo suba so o fo ye de, O hon le poko hun do nu bodi ye pati do kan mo gbenu gedede do sin le poko yin we we nde ko de do fo so na ye ko ni de se e me o to wa po so ye to di ye lo so ko na me do pro po tro te na me do pro po ye ko na ye se gba me ne mono po ti te na ede na do hon ganede e me we do gbo owo kan wo sin e dodo me ko be ko ti do fi Don't go in that polo polo sila po ye ti do fe na hunde. Na hunwe ga da we ye to si ba mene po le polo. Ye le ba po to frema. Ne te utu bi bolo ba o fo ye do te utu. Di we ye we ma ko so o si onra. Fifo, fifo ye to na bi bo je we to. Isaya si we. Isaya. O ta kane ko. Nuku ene 64.

pode ho je to ka do le po we na wa dide be de ke me po edo isoya si we o ta kale nu ku ene o do da ide e he me le ma se ga di o o do da ide de ma se ga ipi pre o do da ide e ma se ga ide po do di o e be na ida da da we isoya si we ta kale nu ku ene 44 apo e to gba ife awe todo o me he dona keri sulu do domo o ne bo to chewe e na se he ojuro e na so he ojo chele podi we po e to jiwe jiwe ye we nyu edo aja ihun amen e ko so uri awo onu dagbede to nawe podo ihun e nde pepe to jijo to gbeme nde pepe na jole po ido ye se ga po dewe ido ye se ga he ogbe sa to na nyu hun ape de ke me po e dodo o me o ne bo to e do kalisu to le domo o ne bo to chewe e na so he o duro chele podi bo so na jerusalem to le domo ye na se we do te podo na o te prito domo ye na so yi o dodo to we he ayin me ye ba ko te o jie ye ba ko te o ji we pe do do do dai ji we le ka so de ye ko e todo o me e ma na yi o me amachi nu wa to wa gbe ni ama boale o to wa gbe e me mo jiwe yawe he wa gbe me na nde utu nu e utu e do he wa ni e na didi to jesu e come we nu amo voji jiwe yawe nu e do ana mo voji we nu e de e ta do he we wa gun e me ai do ko to agun bi agun e to me jiwe yawe nu e mo e ti do mo ye na de ti do mo ye na de ti do ri ne nde na gbe san to lo e na wa didi me ya pe o ta kale ato apo eto titan lewe okunu odo han amide dodo tana eto han krodi krakod kiloili adusilo ome eto me oye ko hen na do gba hun akotale eto le eto nuko eto oye naso tu ogo naso tu ho mebra aholu le eto na do hu ohan gbo awe le eto nuko eto ye ma naso su ohan gbo loba oye naso ijenu kon lawe ye na so ijenu kon lawe bo na so he opi gagalesun dijuro oyen na so gba ohan bo gabe to le kicha opi yin te daro to no ko te le po ye gba ye kicha bo bo so so o ga patile po lawe oyen na so yi oyen na so yi adokunu zibru me to le nawe po do adokunu e wura bo ni e wura do nu bro le po ngba dokunu le pe ye yi nawe la ato ayira deje anapo banado we tanu we huwa na to so wa ye na na wu e to we aku e to na do ye ote aga to ye na na we ohun ape onu yona ye do be te to so ai ho me le de be tindo onu yona e bo ye ma ye do ye to be na ye na ho e do de to jesu yi come isaya otakale ato apo eto ti ato isaya si we otakare ato apo eto ti ato na ni ne che ma ni ne mi to na oduro bi to ma so yo ran ti ro kuno do na di le o no ya agado uga yi gbajido mo we rin ne mi to uga rin ne che do mo we rin ne che so ya ga o ran mi to e do na de di de jekun di le jekun na de na le onono yi ona yi ojuuga igbado mo kedewe aye we ale o chele yi ojuuga ale o mi tole do ni ne chele wu ni ne mi tole na leji kun podo o keji kun pono so ona me wa bo ma so no lego do opine yi bo e na so he ya igbayan bo na so no na odudu da ojigbe tole apo wuro ko to mo kedewe o ho chele to na de o ho mure gato o ho lewe to o ho wuro to to big gba wewe me ama na gbo ti ma do gano do de ate huro na wa jiwe e do mo we o ho che na no o ho je no o ho che aso e gbo to o ho se to do te to o ho che ate to apo go do bro aso po na o nu e ko joda ile bro apo o fe kan de gba e to go do na we bro e gbe we yin aza ihe de to e gbe we yin aza ihe de to na we mo we o ho che nate e ma na lego wa de agbagba se gba e na do to na onu e o ye ko juro e na so wa dagbe to onu e me o ye du e nate mo we je we
ere ko dodo bi jeju atole o meju da tole ye me po ye na so ofe kan de gba jiwe yewe so to ga asalo hia Daniel losu eye ne so jiwe yewe to deme okuno so to 42 bi gbo sa lorito bo do jredi kanu monu gbenu lo e na tutru do teri e o jredi e bo kanu monu gbenu lo e na di de seri e umodo kanu monu gbenu le koko yi di de se te gbe zegele yi bi gba te gbe oho okuno to e e ma na le ko do okuno de do vo e na wa nu e do e na do ni wa wa lo de je re ko do ni wa wa Jeremiah o ta tito apo wuro po to po wi awe to po Jeremiah o ta tito apo e to wuro po hu po wi awe to po hu ga mo oho okuno to wa de Jeremiah de domo Jeremiah etowe oyemo de oho je otodo wa de etowe yemo do po dewe dari etowe yemo do po henu mo to dari etowe yemo do po so ja to dari etowe yemo do po kumo de jiwe ewe to na se to na we etowe yemo e wo so domo oyemo opode ati ali monde tonde apo wi awe hwe menu we kuno do rami do oyemo dagbe dagbe mo nu dagbe dagbe tebe mo nu gaji tebe omo nu gaji titegbe tegbe nuku che poto nu mimo che le po ohun tegbe be nu mimo to ohun ya ofe ofe wa namo nu dagbe anamo o pagbe je o to le gaji anamo ho wo je o to gaji o ye ko mo nu dagbe dagbe yen na so hin oho che le na do yawo na do basi yen na so hin oho che le yawo na do basi Jeremiah o takale nu ku ene Jeremiah o takale nu kun ene o pa ododa yi e ma oho je re to imunodio Jeremiah o takale nu kun ene apo e to gban ewe aweto Jeremiah takale nu kun ene apo e to gban ewe aweto 28 sigba podo ye han gaso o hi lo mele na le goso ayigba egilti to me bi ayigba juda to me o bude o so hame pipo to juda to le pe ye ko he ye bio ayi pa egypt to le me na do wa wa ti to finele na so nyo oho o me to e na note o kuno ndo mi na nyo o me si oho na note be ho e ke to to do na note ya bi ho e jiwe ya we do oho babylon to ka bi oho kuno to de tele na note ya oho e satani do podo oho okuno de tebe na note ya oho e o mewure toto e mewure agoje do me toto e podo oho o me brawe do gamele podo oho okuno to po de tebe na note ya oho o yewe gala lo no de dodo ma na to so temi atene podo oho je o to po de tebe na note ya oho je o to na note do gbe to imen oho jere to we na note do gbe so to me na Ezekiel Ezekiel ta wi awe to Ezekiel ta wi awe na hia na we so opo to gba ewe awe to Ezekiel ta wi awe opo to gba ewe awe to ina ru tu do na ye do lewe o kuno jiwe le we do o de so oho chele me ma na so yi o ga do na de pepe bagba undo te o te janu matiba ale grande de mati o jire hihe de ko wa o jire de hihe wa bi basime ko wa edo oho de pepe manaso yo o ga dona de pepe bagba si ba oho o yen ko dona yi nayi yi yi wa we okuno jiwe ya we do enai wi wa jawe dada to gbesa to mi enai wi wa jawe na ayaje to to enai wi wa jawe susu gege to gbese na wi wa jawe jijo to gbese to na wi wa jawe podo brebu pete pete tunote pete pete to o fono gbeto e na jijo to yeme to jesu si come when that be matthew to ta konu kun ene apo e to gbanu kun ene matthew ta konu kun ene apo e to gbanu kun ene to podo gba to to po nu po eyen do ran mi ohun edo e ma na juwayi kaka ye na do he onu e le poche ona podo ayi gba po na juwayi sigba oho chele
mato na juwa yegba oho tele ma na juwa yegba odada yi oho je otole epo na ihe de to jesu ikome agokun aweto oho je we ya eto e monogbagbagbere oho o pagbeje eto e monogbagbagbere de atoro ne to bo meju da tole da o pagbe lawa ye ko na ran ye gbodo ye na mo trudo te yi so ohe kare gba ire godo po jeremaya o tagba ohe do po jeremaya o tagba ohe do po apo eto wuro po jeremaya tagba ohe do po apo eto wuro po to na yen yan ni ne yen ne ran mi le dari we o kru lodo ni ne jijo o tole jijo o na wa ya to imen jijo o na wa pe to imen bẹwuru de ti to pre ko bẹwuru le po mi o eto jijido fe gbe na mi o lo yi na chi e to jesu come e do ri ne jijo o to le bo ma yin o yin na to na do na o po do godo me to mi po do o to ri do po o mi le na so yin ro mi o mi re na so yibo ho de ran mi o yin na so to to a yin ran mi e na se o de a ho le nde na se o de to le la o de de a ho so si so si so I ha to me na nu we to to tu je na si o de lo te gbe omi wule na di mi bo so mo mi wele na mi wele na ya I ha mi to le po lo to di di mi e te we yin ta de na ni da je we si o de godo apo gbe re to oyin na so yi o me di mo omi wule to we o kru na do oyin na so lego de te do ye do me gro na mi to ko oyin na so be mi so akota le po me pri do po po do so o te do e po me o fi eyen ko yan mi ran we o kru na do yen na so po mi he wa je o te lo me o fi oyen ko he mi na do yi bi be yi o me gro na me te aguni bodo ni che Jeremiah o ta gbanu ku ato Jeremiah o ta gbanu ku atoto na hi aso apo eto chi awe to Jeremiah ta gbanu ku ato 33 apo eto chi awe po do oyen na so he o megro no juda tole o megro no ise tole po na do lego bo na so do ye de titoton na do ye de titoton yen na so do ye na do ye de titoton de yere ti to babuloni se kanu mo nbe bo dido o azaho ne nko to loya azaji jo oto azaze dagato azaho nuyo nato azaho roto azaho nu wa do dawo azaho ne nko to lo bo ye ma se gajian na we mi na jian si o mi to do ai gba jo na to do okunu odo azadagbe dagbe wo we to na gbe so le go wa primo eto wa indo o jede yin bibi na we gba o to we renu azade bibi na we gba o azade ho me to hun gba o we pa to wura lo we ya kabi azade a wura lo we ya abi azade ya mo hun re ga we ya abi azade ya mo le we we ya abi azade eje we ye we na so ja o de we ani ri pri ani ponu ho agodo aza eyan ba wa so gigo to de oho we nu to we to aza lo gbe le ko ja na we di azade nkan to gbaja we oyin naso ile edo apo eto ti oto oyin naso ko yeso oyin ran ye to le po me ehe dari oye ko gbon do wa oyin ran do to ogun ile po oyin naso jo na oyin ye to le po agbon yin ran do to na idide so diwe we gbe to yin ran do to na idide se o we di ta na idide so diwe indo yin ko to ba bi o we gbe to yin ko je na bi o we gbe to me edo yen na ihoyan e tole epo se e ko do wa oyin ra do ogun e sadi ye ko do gbo do je o se me ran mi apo eto ti ene po do o to da o na so ti ran na mi oyin aya je to de ye na yin o bi de na yin aya je wa iha me na o to mi toro to to jesu come na pe pade po do na gigode to akota iba to le po me nuko e na se o dagbe o yen ko wa na ye le po yen na se mo o mu dagbe je re na wa na we le anade kunu to e ma mi me po we na do mu adugbe kunu to e to akota iba to le po gbe to le po na se o nu dagbe yen na wa ran mi le po bo na dibu bo na so si so na o dagbe le po
le popo do na jijo o le po ye ko ho ye ko ra do ai do te na we ni che na we undo ni che na henu meto we eni che na onuni na dia o to to jiwe apo eto wi e neto da yego azale wa we o kuro no bo o ye na so yi o ho dagbe o ye ko dogbo o pe israel to to da ile to podo bo o pe juda to le po to to wa azalowa to azalowa eyan na wa onu eyan ko do onu e ko do enaye enai wi wa to gbesa mi to le me to jesu come o pa gbe je to de ti ma se gagbagba oho do da je re to e mono gbagba gbere oho do da yi jewe ewe to e mono gbagba gbere enai ji jojawe oyen na so ma e to oyen oyen lo su na imi na idudu deme jeremaya o takande churu po apo e to gba ewe atoto o takande churu po jeremaya to apo e to gba ewe atoto to ni sabu ti gba oyen di buburo jacobu o deviche po so yi apo so to bro oyen isoyin na po oyen na hunre we so aganu podo okuto ile so ayi gba megrono ye toto leme Jacobu na so lego bo so yi abueno podo to breu o medema na so he sabu medema na he o ye sabu ba etore mi na dudu so ile obumati na newo apote mi na dudu so obumati na newo na we yen na peji na dosu we me ko obi se le to obumati na we na tin do nu ile po na yen dido obumati na we na to so bibra kan mo nu gbenu ohonu eto si obumati na we o so eja o so e na we godo che na do mi do bo na do horo yi ogigo me do obumati ba apo eto gba ewe awe ye de buburo jacobu o de fi se le wa o kru no do o na yen ti po to ye po na oyen ti to de ni na do na oyen na do ba si opodo gigo akotale to do de to fi edari oyen ko nyawe ha yen ko nyawe do sigba oyen ma na ba si opodo gigo oyen to de gba sigba oyen na yi o we de dabe do ko me o go te dem po do odi o te le po okuno to ri do na oyen na de wa o fe ka de gba e ko pe oyaho we to la ko pe atagego tori eko wade Ezekiel o tawuro po Ezekiel tawuro po na ye so po to po tonu kuno po o tawuro po to po to po tonu kuno po ene wu tu do lewe o kuno jiwe ya we do le oyen tre ko yen ko di ote na ye yi de gbogbo eboto akotale checheme so podo de oyen tre ko so o vuvu ye do to le cheche me so gacho oyen ko yi o fi we de na ye na o jire fude to o to fi de toto ile toto me ene wu tu do lewe o kuno jiwe ya do oyen na so yen na so ti an mi pri so akotale cheche ama na ku do ya ime emo ama na ku do bibre me emo ama na kudo to krato ni ate eto yi do do mi na be we pri ene do bo na so he we pri do po bi e ko fu ru po ene do lewe o ku no do jiwe ye do oyen na so si ami spri so akotale me bo so be mi pri so oto o bi e o ye ko fu fu mi na le po oyen na so na ayi gba yin so itoto mi ye na so wa ye na so wa ye na so wa o pi ne dari ye na so be onu awu hiyo e toto la e poto osunu e toto la e popo yi so opine oye bona so na aye ha dopo ye oye bona so so yi obi gbo yoyo de na de do omi home oye bona so de aye ha ozanu to se so agbasa me to le me bona so na aye ha agbasara to de ye na oye ni dono si sore to se do ayi ti le me bodo so yi ogbede ayi ti le po bo so no ba si ye ye do yen na so yi okuno jiwe ye we ye ton e we yi o pa gbe da o de je we do na ye po e dibo to e fun si we ta ti ato apo churu po o ta ti ato to e bru to
apo eto churo poto opiwe mi ti do pa gbe da o de ko ga de ene be mi ko hiya lele o ta chi ato to ebu to apo eto churo po chi ba di fi le ko ti do de mi so eyan e do ye yi huwe ne na we e ma na yi oho yi do to ohun e ga lenu eyan hun ape to le to oye he lodo o pa gbe to onu e juda si mele mo yi ye na mo yi ku ka mo su gege to nanu gbono we je wele we to e ko do odo daye mo no di owe e ko do pagbe o pagbe de ma se ga gbagba do e agokun atodo de hehe di oho di we ya we to e mo no gbagba hehe di oho di awe to e mo no gbagba eye ma so gamo eye ma so gamo oho di awe to eye ma so gamo de ndo da mi leko godo Ezra o tatito Ezra tatito ndo da mi godo Ezra tatito ewo hin adogbo mi godogodo o tatito Ezra ton apo eto tito ti fi eto ko tito kilisun la holu pelisin o totome na oho okuno to buwa oho okuno to gbo onu Jeremiah totome yere do hen di okuno fo bi gbo kisunu ton a holu pelisin to we daga bo edo pa si mi se lude le to a holu eto to le popo bo so yi edo owewe muna de mega domo o jira de le ti ndo ya o ho ti we ya we to ndo ye bo nde do gbogbo bo so do do bo do eto edo e da yi bo so po edo e gba ndo o ho do po lo o do bo do eto uwe yin ado na do he ado gbo mi ndo ma se ga gbo agba dada we na di jawe ya po tanu bo awe to o ta kale we o tanu bo awe to o ta kale we ene 36 apo eto konukun awe to de bi eto we ti to kile sunu a holu pele sunu to to me na o ho kuno to gbo onu Jeremiah to me ye ne do he di o ho po o kuno po bi gbo kristu lu a holu pele sunu to le daga bo e ba si mi se lude le do a holu eto to le po bo so yi do o we we ra me e we o do bodo eto do ai ho po gbe po si ga ju wa inu de je we ko do mi na wa e na jijo to gbe mi to me jawe apo to konu kun aton konu kun aton apo konu kun atoto lewe okuno do okuno ko so yi a holu do to le po bo so yi do o to yi di do to o fa to Jerusalem me na to Juda me a holu do lodo ai gbara to le po me po do jiwe yewe onu e to to le ko na na mi e ko so na che mi na dodo ho de mi e to Jerusalem e ti to Juda me o me de pe pe e ti to fine to mi se re la me de mi o kuno jiwe yewe to ni ti po do mi po ni do kuro ni ti po mi po lo do le po do la yi iyen do aga yi e to nu ko yi ndo tito son teji datre nto nuko yila onye nye na yi nukola yi se ye ko tru mi do te mi pa okruno ye ko tru mi do te mi pa okruno ndo ye ko tru mi do te mi pa okruno la so hale o ta konu kun aton so hale ta konu kun aton ta konu kun aton apo eto fo tonu kone jewe ma yi gboto gbe na dodo lalo kabi obi sunu gbeto to gbe na to ti ajama e ma ka yo ka o dobo e ma na he diwe kabe ko do ho gbo e ma na he wa dagbe e da yego oye ko mo ogberide yi na dodona da yego ye ko mo ogberide yi na dodona e wo ko so o dona ye nye ma so se ga diwe e gba balaki ma se ga diwe e wo ye we ga la lo le ma se ga diwe e odun eto jiyo do di fi ma se gadio nde ko do ajo ho to to ma se gadio e gba owe ho o to ho do to le to ma se gadio e gba mo we azoti wa so ma ti do to me ma se gadio e gba to ho do to le ma na pe jina to dio e gba mo we onye ma ko mo odio de e wo ma ko mo onyina de to do Jacob me gba mo e ma ko so mo bi prede to Israel me o kuno jiwe ya we to ti po epo podo abopo aholu de to ti to ye cheche
jiwe ye he ye je gbonu so e give ti mewa e wo tin do azale azale taidi afia kunle to nungbo nungbo mele ani do nungbo nungbo afia de matin do jacob gogba mo a che de matin to isa ijigba divie oyina de pepe obojijire na epo na epo patana lesu fo obodi matin obojire dede matin do isa de gogba kedede oko to divie enayi di dodomo di dona jacob bo isa to po to ko e onu eje we ye we ko wa onu eje we ye we ko wa ena wo e mo di we ye we na wo e la to gbesa to me e ko jo owe luku to ta titan apo to kan le aton o ta titan luku to apo to kan le aton o ta titan eto apo to kan de atoto 45 no do na no we e wo e yise ya ni yise do e ko jo ani yise do se ga lo ko gba do na no we e wo e yise do na yi didi na onu e do e le pe ofe do me e na yi didi ni e to fi e no ba so te e na yi didi do mo to aso lo nte to mo e na yi didi do mo ye do ofe yojo ime mi te e na yi he di do mo la na o didi onu e ye ko do hre so okuru no de le toton na ti do fi na wutu ni che owe lo mu to ta e neto apo to po to nu kuro po ta e ne o ta e ne apo to po to nu kuro po o ta e ne lo mu to apo to po to nu kuro po na e to wutu yi se to we na ni do ti kede bi o jo mi oto na o pa gbe ni do yi dido o pa gbe ni do yi dodo o pa gbe hunre gato na do dido ayi me de pepe e na yoro ye ko kuro to ye na hunre gato gbe o pa gbe aso e gboto to po hiwo e to we hiwo e to we te mi mo aso e gbo yi o pa gbe lo yo na to lo nugo ehin e di de gbe na ti we ye we e na pe e o nu ma ti do tele e po kede bi gigo e to do christ jesus me kaka je po to o pa gbe to na me ja so le po ma na do mo so kere ye do na yi o kunu oto na eni do ti kede di o jo mi oto we na o pa gbe ni do yi dodo hna o kun le le po e ma yi hna ehe yi o se to kede gba ti gba di hna ehe yi o yi se abraham o toto ga o me he yi o to o to mi o me po to be di le ye hunre do oye ko yi o ye do pa si o to akota susu to de to e wo e yi se mo ko ye do jiwe ye le o me le o chi o do gbe bo so jiro onu le le e ma ti ta ibi ye ko ti o me yi se to to di do me jagodo to di dogo na e wo ni do lesu to akota susu to kede bi e ye do mo kede we okun to we na yin le e wo yi mado gano to oyi se me e ma ni agbasa e to titi e ko ku divi e to gbogba ara nde pepe de do to dobro ara nde pepe de aku dro e to bro e ko po ene wo ma po na da agbasa e ko igu opo owo ni na wo ko yi opo ikan we ko nko kabi adokuku salato mo we pe po ran o pa gbeji we re we ton e ma ho ko gbo ma do ma yi se to huru me pe meme sun dem dani huna to yi se me meme yo be do huna to yi se me obi sun obi yonu che ye do huna to yi se me si babo to gigo na ra jiwe re we po do le ye he lodo be me ye he lodo na mere te gbe ye he lodo na mere ye he lodo ni eto aye ha me do unu e wo ko to pa gbe eto eti soga eti soga eti soga na do yi basiga ehi epe soga na do yi basiga egbe wa za hehe basi to do gbesa to me brebo egbe wa yi asa hehe basi to hehe basi to gbesa che me je ni he che so won wa to jesu e come o wa lo tagba ewe atom o wa lo apose yi leto o tagba ewe atom apo eto o tagba ewe atom o wa lo tagba ewe aton e me utu meme sunu chi mi deji
apoeto ko ato dasin le ko ni susu se na nye ijiwe le wesi ne nanno ene utu me hore mi me ku awuda yi na o nye ijiwe le wesi do e nanno kadadi le ye do na mi do e na iwe wa ma se ni cheto ya mo ye do e na so iko me ko we nanno e nanno e nanno kadadi le ye do na mi do nu de pepe bi a ko se le pe na wa ti cheme to gbe sa to me ojire lo so ojire na do mo yire zegele to big batin oyin na do to di de se din o gbe gbe to to di de se din fi azo e to gbe la pe di de se din zegele ko big ba ko igbe din egbe hehe di to gbe sa to me fi di ateya ti tebo mu eyibo egbe we hehe di e to to gbe sa to me he di eto to gbe sa to me he che eto to gbe sa to me he di pipe pipe owo je ya eto kenu to di fi ebodo na okuno kenu to ebodo na okuno popo odo dai to gbe sa ru to dari oye ko eto we ye ko do we po eto to ji ama bu ali ebodo wa fi emo ama bu ali ebodo wa gbe mi je we yo yi ko to we je we yo do na te do fi je we yo do na wa fi te gbe je we yo da to mu ele kan bi o e ko so o se do na we o mu emi ku ma omo nu o to ma ko se nu e ba ko yi di do da yi do ai ha gbe to to me na o to kro lo we ndo be fo ye de daga fo de we do nu kebo fo de we do nu kro fo de we do kebo bo do do mo do na gbo ti a lo eje nte ewo kan mo nu gbenu ko yi o zega ko yi bigba ko igbe azo ko yi dide se o won yin na do to ko yi bigba so gbe sa to me ihe di eto do na wa gbe sa to me o ye we in me lo ye we in sunu lo ye we in yorun lo ye we apri lo ye we in depe lo ye we o ko to te no po we e o yiro ye ko to we yan ye ko to e to rin rin do gbe ye to darin e to awure layin na we e do ti to de ba na we dide ba ti do da saru do onu ekodo teja bere lepo onu etepo na do zinye do dunre lepo yire idide se yire bi bese ojire yin ti to wa gbe sa to me ojire turo te wa gbe sa to me ojire mere kan je wa gbe sa to mi ojire hiye gbo te me wa gbe sa to me ye ho ngbo ye deji bo me sinu ye deji bo me yan mu ji ye deji bo bi sunu bi yan mu na ye idiwe ya wese ye idiwe ya wese mo e na no e na no la ndo e na no ke de de de e ko do na mi do ndo e na we di fi do e na no o pa gbeje o to na de pepe ma na yi do vome o wo je o to de pepe ma na yi do vome o pa gbede mati o doda yi de mati o doda yi de pepe ni na de mati o ho ho je o to do gbogbe so to e na yi do vome gba e ko he di lodo ye he lo do to ya to me de yi hi he lo do te gbe onu le podo kuro pode ko do le pe wa na jo onu le do kuro pode ko do le pe wa na jo a si nga ta ile ma bi bi ba si e si ga ta ile si e e ta ile do ma bi se amo te gbe wa ya sa hi he di e to do gbe sa to me owo e ko do ran e ma na le ko de de agba wa e na wa nu e ko do e na wa nu e do ni wa e na wa nu e do e hun do ni wa le nule podo kuro podo ko do le po nu e uto ho je eto to do ran we e na didi jawe e na iwe wa jawe e na iwe wa jawe e ma he ho lo to de na ma yi se uto se gba do ran to yi se me do ran to yi se me te gbe ihe di deti do gbe sa to me o do mo na deti to gbe sa to me e na jo e na yin na do mo yi gbe yin do to to ni e ado bi gbo deti do e na jo na we e na hun re ani do to we e na je azon do e ni e bo do gba azon lodari ado bi gbo deti e na hi azon gbo na we indo mezi mezi deti indo sege deti indo kan mun gbe deti indo bi brade tin do e na okun no bo kanu monu gbe ne na idide se ado bi gbode tin do mi de ado e gbo me de tin do gbo hehe di oho eji we ya we ko do le po to dari mu gbo we na wa e mu gbo we na jo mu gbo we na jo la onu we do de tin do fe do to me ya gbe na ji we ya we e na idijo azo de apun e na we la
onuro to do eni ebo ina we ohun e daga bigbo to e to do eni ebo ina we ihe di beti begbe ihe no do beti begbe ihe che beti begbe oduro na po oduro dagbe we asun dagbe dagbe to le po to gbe san to me e do na wa didi me jawe agode iwe gbe po do do bi gbopo onu we do to le ye ko pe eye agbagba ogbe to so na po ko jo we do ma do jijo le po ko jo we do ihe di oho eto to na wa e na he ho to che jawe da da e na he ho e do che jawe ai ha we ma ti ne ne wo ma we wo ma ti ne ne wo ma yi se ma ti ne ne wo ji we ya we we mo ji ya we we mo ji ya we we mo mi na mo o me si oho e na no te oho satani to ma na no te do gbe satani oho ya we ga na no to ma na no te do ji we oho o me kan to to ma na no te do ji we oho ji we ya we to wa no te do gbe satani me oho ji we ya we to we na no te do gbe satani me o pa gbeje awe to le po ododa yi oho eto to le po e na no te do jiwe oro pa igba po e na juwa yi ti ba oho eto e ma na juwa yi ba ni he di mo e ni he di la e ni he di la e ko jo e ko wa e e ko wa e anamo hehe teton anamo soja weton anamo dadi weton anamo iyaga eton anamo agayiyi eton anamo agayiyi towe okuru no na so he gbigbo to daga yibo yibo yibo wurebo yibo wurebo yibo wurebo anogodo bro 42 po wure towe we ye oye we do nlo le la to re ye oho ode mi apoko igbigba o ga ho la apoko igbigba ko o ze ga la apoko igbigba ko igbe trundo te la ko do fidi o do na la ko so o ti do do re do fure do gbe so to me pa enen donu de mene wo donu de mene wo bo do na no we nonu lo ba we so nu lo me yi sele ihe di eto na sotin onu do kuro po de je we ko do na we de gbe wo ye yi ji we ye we se do e na no ye yi ji we ye we se do e na no mo ye do kennedy de e ko do na yin do we ku no do to jesu e ko me mi o de te yi se no agun yi se no na to ni bo do ni che yo me yi ko mo turo tele yo me yi ko turo tele yo me ko mo bibo yi le yo me ko wura una do ya gabo na yi ogu e tole bo ye dodo ni se e ko yi he di to gbe to me to jesu e ko me fide ate ze a lo le ndaga o to to jesu si e ko me mi to pa na we na o di dodo yi dodo yi to mi to pa na we na o dodo yi lo mi to pa na we na o pa gbe to we e a ko na do kuro po mi to de ke ni ihe te to jesu I come wa jo na we ni ra ye to na po ani hun re ani do ye to ani le yo me ko mo hun re ga le we bo baptism baptism gbe gbo we to me ko mo le we le to jesu I come onu dagbe dagbe awo to pa na mi to ho to me o ko re do ihe te to ni wa me na po me to jesu I come azonde ma na so ti na me to le si agbasa goba nwa de gbegba azonde pre to so pre to jesu I come mezi bi gbo mezi mezi to le po okuno tru me to le so gro ye to bazega to gbesa igbo ba so le gba to le sudo so gbesa ye to me to jesu I come susu gege onu ni na mele po ndo ohun wo je eto agawa na mele po ihe di o pa gbeje oto na po na do kuro po eto na eto jesu I come he do na to lo do to yeme
Hepa betwe lo dona ye. Henuni na to lo dona ye. Hepa betwe la lo dona ye. Bosa he he he di lo dodo. Bosa me la poto edo di di di di. Okuno hore la yaje okuno oton. Eni uro me tu la eton. De mi gwaje webe, mi gwaje webe. Podo nune po po de ako wale po. Dasinde ma timba. Avide ma timba. Aubrade ma so timba. Obu ma so timba. Aubrade ma timba di. Ayaje we tim. Home huna ye. Adobi bona ye, ohuregana ye, azubona ye, trudo tena ye, ofrigona ye, che pagbe dagbe na di na mele po, midopa na we na kowe, minye da kowe, Jesu ikome mi o dete.